mysteries, ut ope misericordiae tu adiuti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Divina Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinqua vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domini nos dimis, et entres in tectum, et tantum dignum, et sanum in tectum.